Sise kona la hambe team deno kaskakane si zola na kanye na wege sise besoba nengego emigazo isipa izu ngo 7 kwa shukutike sikuna mkutlano velile kaya kutuwa ke sambo kulungulu kutike umdeno kanye nao sitike umdeno kaskakane kulungulabe nani kutuwa ke ya horos kumbisa sinayo ingego ezobege imele konke okumele kuba kwenzekile. Hayi asenze nje.